Dzi miahu miaƒe nuwo ne miagblɔ be mawu lolo ŋutɔ nye ŋkunuwɔla. Enye efiawo dzi be fia. Enye aƒetɔwo dzi be aƒetɔ. Enye amegã dedie. Miada akpe ne ama. Mia asubɔe. Mia suboe. Adase didi gedeo le kude kose to be takpekpe siko wava ya be amegbojo asenu. E vibubuo a ogbo gwatro ke o ba lepo laji. Esi amesu be mia dakpe ne a. Nya dakpe ne ma wu. De kiki ame kote be takpe kpe abedo la lata. Nya fofo gbogbo meto. O sofo. Gbedala. W kumui. Be ma wu le zento. Mui be ne juko ya keke uwa. Kiki ame kodo. Ne don se. Ele ide jububu. So juade ide jububu ame. Nya yira peto ben kode pa gbeta. Ene ibe le len kurenti abe ale ebe peole yanene ebe nsen hale jire jiwa. Kwa ebe peda. Ena ponka petole ole pa gbemela. Demu nyi nkunu ntoa, demu nyi nuganto wa, demu nyi nkunu benwa.

Le Jesu ƒe kɔmi do gbe ɖa le. Nenema nye nya le si dogo tso nume bena matrɔ va agbalo o. Ne gbe ɖeko awɔ, mebe ɖeko awɔ, ɖeko awɔ, nu si gbe mɔdu ɖa kafi eye wòa do gbe. Nu si wòle to si wòa dze me zia mea, mɔ ƒe nya la ali, mɔ ƒe nya la dze dzi, kɔmu na do gbe ɖa. Sayama ma ponya la wa uno ma kwa troi le bolo ma ponya troi de bebo ma ponya la de di dogbada ma ponya la penalty ma ponya la de di dogbada sayama eta ke wa pokata le yesu pe kama mi do gbara le mi ja do gbara gbogbo po ji jeje ene mi do gbara gbara peto le yesu pe kama mi do gbara le ofo mi jira won ko le nye fo fo te fo la si do gbodo duranti mi yo nko o yer ta le sina mi zame peto le dong gbe la ni gawo kon kon ti mi ado ma le yesu pe kama mi da kpo ba le dong gbe duranti na mi yesu pe kama dong gbe da le amen.

4 mo jona la fakuma o e jona to un fia fia ke lito le duano e se de dia pro le duano pro blaton pro le divon un so da koro ke dasi ne nu matututu me ye nya gbolala ma nya gbolala pro nyo ga ke mo sian la sike pango ngula lo duano e me kona pleti body e me chaka crow ne ha tu tu la pleti ko le kokko nya pli nya te pobli bo man nu tu ma se du pli pan se ka no ko ban to la kwanta bo bona sku kokko me a ye le fa gbe mo ko ru kwe da si na nu ganden a ye alesi poma po nya kla gbanya la ba vue le le fe fe ma gbe a a me ba va ma u do ha me le ki kam po ti kom ze a me a nya ma tu tu tu na gbona ke na wo to tro mu ka ke blot fi kan po de ka de ma ti ti chan ze a me a la do go ye po nto gbe ze a me me na me to ti tre me a de we zo no me a po nya fe la ma pa ma lan pastor dr wf komoi Amende le fima waka fa peto ma do wizom na ma siya ma si le fia zayama le yesu pe kome a ma siya ma o ma gblene ke dare pio mi a pom no la o ple ha mo kata si le fia mi a pom a pa ma gan o si le fia a ye ma pa ma nutu klinyonu su kata le fia Mia pe klolao e ple dunya klolao ple klolao vovovo. Mia we son va me doe zona mio katan. Mo kwe se bina ele fia. Ale bina apeto a de kui a fia o. Me bina li ele jiroge wonu si un totan ele mokona. Nu si bien ele ala tuena o. A wo. No se bien le me bena anao le yesu pe comme aye miante mia pom no la agbede top pastor di pale be pastor klolao dolao hadilao menu jolao me siyama me dowe zonami le yesu pe comme aye apetori aye repo de fia dogo Zamia ela yirao Amason member kono o agbe de topo kono o le pomi le difebo elomi yamilo ayene le fia zayaman afeto azaye fa yira akode jiwo ya yira pochi jatan le amasiya ma pagbe ji zayaman aye wa gba pepo warin wa ko wa jo le yesu pe kame mi na mi do goda na ju fisa fufu mi yira o ko mi subo mi a pe ma o do mo nyu togan mi ti bena le va be ade mi to fisi mi le a va o to on ti koko man mi le bia bien bonu ti koko a klen da gbe de se de zan ya man le yesu pe kame mi do goda be mede kema no fia si ya nye nu kola dro o e se nye gomo kola le takoko siya mean apeto alda yarebe tito jipo le wagbe di e ye na sedi lano asio la di apeto we lagbe de siya de men me da teno la be minyabla domti yesu Fe comme mi dogbe dale. Mi trona amen nyi nyi la. E ta kple vyeof amen. Ma oni jirami. Ma on potono jiroda akte. O tono nyi fan. E se le nye. Benari. E si ye nye. To trogan. Pe disike. La koma tono alin. Nyanti to troman. Egba gen
nyatibu buado o vana pede rukunti eya ta nyati ade le so yo be kokodo nu simi jawo zame nyima kokodo le matunwa no kokodo le tepui ade so le tepo bu bua o kokodo ma bugwa le kebena kwa wagba kwi akuwai ne bena ne le ne dogbe ade eye egbesi de doa egbe ma adenko eye egba gane egbe bu buwa de me ekwa gomodede ayata bena ambi ajima po ajira gede o esi o mi ko le egbesi ya mi a wula de gomono le egbe bu buwa me to gomodede me ayata anu si ya nu bemi yue be kokodo alo mi e bena o kuo ye bo pumane alo mi ko bena ka o de gbe akoma alo me ma de ba ale dona de fiya e ye nu ko se de doa ani ba se di le de noa melena e ti gada nen ku ma no atenti o aya ta me ko le ba ho nu ko le fima ba tro do le te po bo boade le ho tro do alo o ka tande wa ba tin Zayamian, nous si ya nous si va kata tiyama, ple to troa, apwe to akwe dawa demen. Eye to tro simil bon, ko kodo si menza pon kufren si zemali. Men be ela zo, le wa demen, le ye supen komen. Man apwe to ne zemian, enye, fya de pe la me vio, pe fi fia, fa mwenu ve pepe, ko kodo ye. Et le somana ka fi fiya tomi le blon fi fiya fen fiere fela me vieux pour fi fiya pour mon veuve ko ko do ko lo c'est top fa banin ta ban to